Aloji me azakwena pa mi ofo eidoro asangbe kuru aloji me amoni domo eyonwe benade we soru baba itun loko motu cherere gba dopo we nonon turupo me azakun.